ɛna no mehyia papa bi na papa no wɔnyɛ kristoni na saa papa no wɔyɛ sunsumfrani enti wɔndwane baabi a mewɔ no ɛna mebisa ne sɛ onim yesu ɔse yesu no ɛyɛ universal energy enti sɛ wobɔ din no a baabi bia wowɔ bɛbɔ din no biara din no pɛgya enti ɔno wɔmpɛ sɛ wɔbɛte saa din no mpo because it is a universal energy bɔ din no ma me bɔ din no ma me